An Simmering Goku, mein Löwe, Liebe ist, was dich lächeln lässt. Wenn du müde bist, schlaf gut, hab dich lieb, deine Frau. Pozdrav za Saleta Milosavljeva od njegovog brata Gorana i porodice, sve najbolje ti želim. Roki moj, zvezdo moja najsjajnija, danas sijam jer si mi ti obasjao put, volim te za uvek tvoja žena. Veliki pozdrav za Bocu, nadamo se da ti dani lako prolaze i nadamo se skorom viđenju, pozdrav od Boba i Rileta.